куяанарқоқ литнаарулигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаартуриугналуутэн икаайоқсута асигалуутэн лиқораалхкаа таллаақнаарпут назвагақлуги литнааромтэн куяалхбут лиқораалхатник.